Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šodīnu. Šodīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tāvs, dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moc mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdz, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tos dāls. Āmen.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svātogura vārdā svētē kungs šo dīnu. Šo dīnu es saņemu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tāvs dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dēls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nekot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

0: Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā. Amen. Mīrs jums. Kungs, apsažāvē par mani, jo es tevi esi sauc ikdīnas. Jo tu, kungs, esi labs un saudzēks un pilns šāsi debes visiem, kas tevi pīsauc. Brodi Mosas, nožēlosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazēju to visvarenajam dīvam un jums, brodi un Mosas, kas daudz esmu grākojis ar dūmām, godiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vaina, mana vislielākā vaina, to dievs lūdzu visvāto, ko jauno Mariju. Visus eņģelus un svātlus un Jēzus brodu un Mosas aizlūk par mani, kungu, mūsu dīvu. Vai apsažāvē par mums visvarenais dievs un pīdējis mūsu grākus? Lai mūs īvēt nav šeitajā dzēvē. Kungs apsažāvē par mums.
1: Kungs apsažāvē par mums.
0: Kristu apsažāvē par mums.
1: Kristu apsažāvē par mums.
0: Kungs apsažāvē par mums.
1: Kungs apsažāvē par mums.
0: Lūksimies. Pilnības dīvs ik vīna labumo lūdz, pīdes mūsu sirdīs, mīles tevu pret tavu vordu un ļaun pieaugt divdēbā, stiprinā un godīgi uzturi mūsos visu labu, savu mūsu kungu, Jēzu Kristu tavu dāvu, kas atri dzēmā un valda svāto gora vīņēbā, divs visos mūžu mūžos.
1: Amen.

Lasējums no svāto apostula Pāvila pirmos viestules korintīšiem. Broļi, atnocies pie jums, es nagoju dīva līdzeibu sludinot ar dailurinēbu vai gudreibu. Jāsūt starp jums, es nūliemu neko vairāk nazinot, ka tikai Jēzu Kristu un arī tūveļu Kristā pīkoltu. Un es nūsastoju jūsu priekšā naspāka un bailēs un lielā nadrūšēbā. Un mūna runošana un mūna sludinošana nasabalstēja uz porlīcinošam gudreibas vordim, bet gan uz gora un spāka izpausmi, lai jūsu ticēba būtu pamatota no cilvēku gudreibā, bet dīva spākā. Tis ir dīva vords. Kungs, es mīļoju tavu likumu. Kungs, es mīļoju tavu likumu. Kungs, kā es mīļoju tavu likumu, visu dīnu par to dūmoju. Tava bausleiba mani darīja gudroku par mani mīnaidnīkim, jo te ir mūžam ar mani. Kungs, es mīļoju tavu likumu. Esu kļivis proteigoks par visim, kas mani moca, jo pordūmoju tavus aizrodējumus. Es esmu sapratis vairokais iermgaļvi, jo esmu īvārojis tavas pavieles. Kungs, es mīļoju tavu likumu. Mīk vīna ļauna ceļa esmu atturējis savas kojas, lai sargotu tavus vordus. No taviem lēmumiem es nāsu atsakopis, jo tu man esi devis likumu. Kungs, es mīļoju tavu likumu. Alleluja! Kunga gors ir por mani, jis man ir siltējis sludinot nabogim prīces viesti. Alleluja! Kungs ir ar jums. Lasējums no svāto evaņģelieku uzrakstējis Lukas. Timā laikā Jēzus nūnoca Nazaretē, kur bija uzaudzis. Sabata dīnā pēc sava paroduma izīgoja sinagogā un pīsacieļa, lai lasētu. Un ņem tika pasnākta pravīša Isaja gromata. Attinis gromatu jūs atrada vītu, kurā bija rakstīts. Kunga gors ir por mani, jo es ir mani svaidējis sludinot nabogim prīces viesti. Man ir siltējis sludinot gīvstekņim breiveibu un oklējim ocu gaismu, palaist breiveibā apspīstūs, pasludinot kunga žielestēbas godu. Satinis gromotu istū atdeve kolpotojam un apsasāda, un visu acis sinagogā raudzējās uz jū. Bet jis soca runot un sacējim, raksti, kurus dzirdējot, šodien ir pīsapildējuši. Un visiem pīkrita breinodamies par žielestēbas vordim, kas nocepurjo lūpam un runoja, vai taču šis nav Jezupa dālse. Un istim sacēja, jūs katrā ziņā man teiksiet sokom vordu, vorst izdzīdinoja pats sevi. Padori arī šeit savā dzimtinē tū, kas, kai mēs dzirdējam, esot noticis Kafarnaumā. Un jūs runoja toļok, patīši es jums soku, neviens pravīts nav labvielīgi uzimt savā tievijā. Es jums saku patīseibu, daudz atraikņu Izraelī bija Elija laikā, ko dabasi palika aizslēgti 3 gadus un 6 mēnešus, tai, ka visā zemē valdīja liels bots, tomēr Elijas ne pie vīnas nu tam natika siltēts, ka tikai pie atraiknes Sidonas Sareptā. Un daudz spitalīgu Izraelī bija pravīša Elisēja laikā, bet neviens no jiem natika šķeistēts, ka tikai sīrīts Nāmans. To dzieržot visi sinagogā īsadaga dusmēs. Īpīsa trūka no vītam, izmeta jūnu no pilsātas un aizvedē līdz pat kolna traujai, uz kura jūs pilsāta bija celta, lai jū nūgrūstu lejā. Bet jis izgojas starp tiem atsatolinoja. Tis ir kunga vords. Uzticot savas vajadzības dīvam lūksimēs, lai dīvs pasargoja mūs no smoga grāka un no pazušanas stropes. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs, lai dīvs pīšķir atsagrīšanos žielestēbu tim, kurim tevis vairāk vajadzēga. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs, lai kristēgos ģimenis ir tē vide, kurā veidojās lobi tikumi. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs, lai katrā kristīgā ģimenē galvenos rūpes ir uzturēt ticēbas goru.
Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, lai dibinojot ģimeni, kotras kristēgais izavielēja sev taidu dzēves draugu, kas ir ticēgs. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, lūksim par to, lai īsastoj mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, lūksim svētos misas nodomos par dzēvajiem, par vaivodu ģimeni, Joni un Valentīnu lūdzotiem veselību un vēl par Vitāliju, arī jam lūdzot veselību žielestību. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Aizlūksim par apbedētajiem Purvēša īles kopsātā, Kungs dovojiem mūžēgu svātlaimi dabas valsteibā. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.

Kungs, Dievs, uzklausī mūsu lūgšanas, lai pasaļaujot uz Tevi, mēs vienmēr saņemtu to palīdzību savu Kristu mūsu Kungu.

0: Slavēts esi, kungs, jūsu madīvs, jo no tavas devības esam sajēmuši maizi, ko tu upurējam. Šo zemes un cilvēku rūku darba augļu, kas kļūst mums par dzīvības maizi.
1: Lai
0: Dievs ir mēs un slavēts. Lai jau šī ūdiņa un vēna nūsaukti, mēs kļūstam tavas dzīves, lai tas darīt mīti, kas esi labīlējies pieņemt mūsu cilvēcisku labu. Slavēts esi, kungs, jūsu madīvs, jo no tavas devības esam sajēmuši vēnu, ko te upurējam. Vēna kūka un cilvēka rūku darbā augļi, kas kļūst mums par garīgu dzierīni.
1: Patīvis ar vēršam slavēts.
0: Kungs, pieņem mūsu pazemības gorā un satriek to sirdi, un lai mūsu upers šodien tavā priekšā, kungs, Dievs, ir tev pateikams. Nomazgai mani, kungs, no manas netaisnības un no mana grāka mani šķēstēji.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs jūs var nestāvs pie munu un jūs upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rokām par godu un slavi savam vārtam, par labu mums un visai savai svātajai pasnīcē.
0: Kungs, lai šis svātais upurs vienmēr dūd mums pestēšanās svietēbu, un lai ar to spāku, kāds darbojās šimā nosāpumā, notiek mūsu svātdarēšana savu Kristu mūsu kungu.

Kungs ir ar jums. Uz augšu sirdis. Pasadēksim kungu mūsu dīvam. Patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšana un asūši, ka tev svātais tavs dabas un zemes kungs. Mēs pasadēsim vienmēr un visur savu Kristu mūsu kungu, jo ar savu vordu tu esi radījis visumu un taisnīgi tu porvaldi. Tu pašu vordu, kas kļiva mīsa, tu dovoji mums, kai vīniegu vidūtoju, kurs mums ir sacījis tavus vordus un aicinojis mūs jam sekot. Jis ir ceļš, kas svāt mūs pie tevis, jis ir patīsība, kas dara mūs breivus, jis ir dzīvība, kas mūs pīpilda ar prīku caur tavu dāvu. Tu pulcinoji vīnā saimī cilvēkus, kurus esi radījis tava vorda gūdam, atpiercis ar Kristu sasni, izlītu pie Krista un apzēmūgojis ar svāto gura zēmūgu. Todēļ tagad un mūžēgi kūpā ar visiem eņģeļiem mēs pasludinojam tavu slavu, svinīgā prīkā saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku divs. Debesis un zeme ir tavas gūdības pilna. Hozanna augstumos, svieteiks, kas no kunga vordā. Hozanna augstumos. Tu Dievs, kas mīļoj cilvēkus, esi patīsi svāts un tev pīsnokās gūts. Tu vienmēr esi mums blokus dzēves ceļā. Patīsi svāts ir tavs dāls, klotas uz šmilsu vidā ikreiz. Kod esam, jo mīlestības sapulsnoti kūpā, un kod kai kodreiz saviem mocekļiem, jis mums skaidroja rokstus un lauš mums maizi. Topiec, vismēlēs tāvs, tevi lūdzam, silti tavu svātū goru, lai jis svātdara šos dovanas, maizi un veinu, lai tos mums kļūst par mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni sulcīšanu priekšvakarā, pēdējos vakariņu naktī, jis paēmē maizi un svietēja un lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemiķi un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām es paņēmis bikeri, tev pasateica un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemiķ un dzerit no to visi, jo tas ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticēbas noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu nogi, kungs, un līdzināsim par tavu augšanu celšanos līdz pat tavai atnākšanai.
0: Topiet svātais tāvs, pieminot tavu dālu Kristu mūsu pestētoju, kuru caur jocīšanam un nodipi Krista tu esi īvedis augšanu celšanos gūdībā, lai jūs būtu pie tavas labos rūkas. Arī mēs viestējam tavas mīlestības darbu, gaidot jo atnokšanu, un upurējam tev dzīvības maizi un svietības bikeri. Uzvilkoj labvielīgi tavas baznīcas pīnesumu, kurā atsakloja mums uzcitātais Kristus ļaudiņu upurs, un dori, lai tavas mīlestības gora spākā mēs tagad un mūžējībā esam tava dāla mistiskos mīsas lūcekļi, kura mīsu un asni pieejamam.
2: Svarenais tāvs ar Kristus dalībuši mūsu noslēpumos, dzīvinoja mūsu ar svāto goru un porveidoja mūsu pie sava dāla attāla, stiprināja mūsu vīnotības saites ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni, ar visiem vēskupim, prīsterim un diakonim un visu tavu tautu. Palīdz visiem tavas baznīcas ticēgajiem, ticēbas gaismā atpazīstot laika zīmes, pašaizlīdzēgi veltēt sevi kolpošanai evaņģelijam, dori mūsu vierīgus pret visu cilvēku vajadzībām, lai dolūt arim bādes un grūtsirdību, brīku un cerību, mēs uzticēgi nesam tim pestēšanas viesti un kūpā ar jim ejam pa ceļu, kas vad uz tavu valstību.
1: Atcerīsim mūsu broļus un mūsas, kas īgojuši Kristus mīrā un visus marušos, kuru ticēja, bet tikai tev bija zināma, ļaujam baudēt tavu vaiga gaismu un augšam celšanā dovojot jums dzīvības pilnību. Ļaun arī mums pēc zemes svātceļojuma īīt mūžīgajā mojoklī, kur mēs dzīvosim ar tevi un satraudzējumā ar visu svātoko jaunavu Mariju dīva dzimtētoju, ar svāto Jezebalu svātokos jaunavas leigavaini, ar apostuļim un mūcekļim, un visiem svātajiem mūžīgi tevi teiksim un slaviesim caur tavu dāvu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto goravīņībā, ir viss gūts un slava visos mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīvišķo likumu pildot, mēs ar paļovību sakam. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu ikdīnišķo maizi dod mums šodien un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodniekiem un aiziet mūsu kārdinošanā. Bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žāsdēbas spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasvargoti no jebkaidanā mīra. Gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdēr valstēb un spāks un gūts mūšīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacīsējam apostolim mīres jums atstojas savu mīres jums dūdu,

Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovai mums mīru. Mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis, ko savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzu Kristu dzīvo Dīva dāls saskaņā ar Tāva gribu un svāto gara līdzdarbībā. Tu ar savu novi dzīvinoji pasauli un ar savu visu svāto mīsu un asni atbrīvoj mani no visam munam netaisnībam un ikvīna ļaunuma. Palīdzi vienmēr ievērot Tavas bauslības un neļauj mani kot no Tevis škirtīs.

Lūk, Dieva jārs, kas nuceļ pasaules grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, kad tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un mana dvieseļa kļūs vasala. Kristus mīsa, lai pasargoj mani mūžīgajai dzīvei.

Kungs, lai ir tev dvieseli, pieņemam šo sakramentu un dovanu, ko saņemam laicīgajā pasaulē. Lai ir mums dzīvinojums mūžīgajai dzīvei. Svētīgi mīra nesieji, jo jūs sauks par divu bārniem. Svētīgi stī, kas teik vojotu taisnības dēļ, jo jim pīver dabas valsteiba.

0: Lūksimies. Dabas un maizes sveitinoti, lūdzam tevi, Kungs, lai šis mīlestības mīlests stiprināja mūsu sirdis un mūdinoja mūs kalpot tev, mūsu broļos, savu Kristu, mūsu Kungu. Kungs ir ar jums. Lai Kunga vārds ir slavēts, mūsu paļēncība Kunga vārdā, lai jūs svietības varenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars, Dieva žēlestība, lai jūs pavada,
1: pateicība Dievam.

0: Parīts kūpā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9, nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Latvijas Sos bārnu cīmatu asociācija aicināja ģimiņas 1. Septembrī nosviņāt skolas sokumu un doties svātku pušdīņos vai vakariņos iz kafēnēcam un restorānim, kuri izasaistījušies labdarības kampaņā, aizved savējos iz restorānu un paļēdzi citim tikt iz skolu. Kampaņas daļēbnieki apsijāmušīs daļu no saviem svātku dienas iņēmumiem zīdot savus bārnu cīmatu asociācijas paspornī esošo ģimeņu bārnu atbalstam un sagatavošanai skolas gaitom. Šogad kampaņā piesadalos vairāk nekā 80 restorāni un kafēnēcas no visas Latvijas. Akcijas rezultātā zīdotie līdzekļi tiks izmantoti, lai palīdzētu sazagatavoties skolai skolānim, kuri augs SOS bārnu cīmatu asociācijas paspornī asošajos gimiņos un SOS jaunīšu mojos. No 28. augusta līdz 15. septembram ir saskaņota gaisa balonu ielidošana Latvijas gaisa telpā, informēja Civilos aviācijas aģentūrā. Jau vakar Latvijas gaisa telpā virs Latgaļas no Lītuvas ielidoja vairoki gāzes baloni, kuriem tivokijās dinos varētu sekot vēl citi, jo gaisa kuģi pīzadalos 69. Gordona Beneta Kausa izcīņā, jeb pasaules čempionātā tol lidojumā ar gāzes balonim. Šogad sacensēbos pīzadalos kopumā 26 ekipāžas no 12 valstīm, tostarp vīna komanda Porstov Latviju. Latvijas komandā Latviens pieteikti Inga Van Havere un Jasons Fischers. Šogad sacensēbos noteik no 28. augusta līdz 5. septembram un balonu polidojumi Latvijas gaisa telpā saskaņoti ar Civilos aviācijas aģentūru. Tikai lidojuma maršruts nav paredzams, bet nosakums vien aptuveni pat labam teika paredzēts, ka Latvijā sacensēbu laikā varētu ielidot 6 no visu daļēbnieku balonim, bet to skaits var arī maiņāties. Pat labam Latviju sasniegušas jau vairāk nekā 3 daļēbnieku komandas, un jom var sekot leidzam kartī Gordon Bennett o2026.de slīpsvītra N un arī varat izsaistī sekot balonu lidojumiem flightradar24.com Četrupadsmitajā septembrī pulkstens 17. Pūļu nomā Daugavpilī notiks literārs vokors, kas veltēts pūļu dzēnīcis Olgas Daugštas pīmiņai. Olga Daugšta ir latviešu izcelsmes pūļu dzēnīce un vina no spilgtokijuma infantejas personēbum. Jos dzēve un daļrada cīši saistētā ar pūļu izgļētēbu tradīcijumu un kultūru Latvijā. Literārā vokarā Daugštas dzeju lasās pūļu numa radošo komanda un jos daļradis cīnētoji. Pasaukums 14. septembrī 17. Pūļu numā Varšavas ilā 30 Daugavpilī un ieja pasaukumā bez moksas.
1: Laika ziņas.
2: Pa pēdējo augusta dīna būs mokuņaina un vienu breižama uzspēļās sauļa. Vītom gaidams arī aizlaicīgs ļeids. Vējš lānai līdz mārenai būs no dienvidrītumiem dienvidim un gaisa temperatūra šodien plus 19 plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Kristīgā dzīve ir sekošana Kristum. Viņš grib, lai mēs būtu viņa un savā mūžīgā likteņa draugi. Svētdienas evangēlija fragmentu skaidro bīskaps Viktors Stulpins. Kāpēc šaubas ticībā īpaši bieži parādās pusaudža vecumā un kā tās var kļūt nevis par ticības beigu, bet gan dziļākas un nobriedušākas ticības sākumu? Šo jautājumu aplūkos Sandra Krupenko. 30. augusta raidījumu noklausīties aicina Jānis Severtovskis. Lasījums no svētā evangēlija, ko uzrakstījis Matejs. Tajā laikā Jēzus sāka skaidrot saviem mācekļiem, ka viņam vajag iet uz Jeruzalemi un daudz ciest no vecākajiem un augstajiem priestriem un rakstu zinātājiem un tikt nonāvētam un trešajā dienā augšām celties. Bet Pēteris, pasaucis viņu sāņus, sāka viņam pārmest sacīdams, lai tas ir tālu no tevis, kungs, lai tas tev nenotiek. Bet viņš pagriezās un sacīja Pēterim: atkāpies no manis, Sātan, tu esi man par ieļaunojumu, jo tu nedomā to, kas ir Dieva, bet to, kas ir cilvēka. Tad Jēzus sacīja saviem mācekļiem: ja kāds grib man sekot, lai aizliec sevi, ņem savu krustu un seko man. Jo kas grib savu dzīvību glābt, tas to pazaudēs, bet kas savu dzīvību pazaudēs manis dēļ, tas to iegūs. Jo ko tas cilvēkam līdzēs, ja viņš iemantos visu pasauli, bet savā dvēselē cietīs zaudējumu? Vai arī kādu maksu cilvēks dos par savu dvēseli? Jo cilvēka dēls nāks savā tēva godībā ar saviem eņģeļiem un tad atlīdzinās ikvienam saskaņā ar tā darbiem. Tas ir Kunga vārds.

Ja kas grib man sekot, lai aizliedzas sevi, ņem savu krustu un seko man. Šos Jēzus vārdus līdzīgi kā apustuļi arī mēs nelabprāt klausāmies. Viņš novēl mums krustu, prasa uzupurēšanos un atteikšanos. Cilvēks gan vēlētos sev visu citu tikai ne krustu. Smagi ir šie Dieva vārdi. Smagi, bet neizbēgami, tāpat kā Jēzum Kristum, tā arī mums. Lai izpildītu tēva gribu un piepildītu savu brāļu atpestīšanu, Kristum vajadzēja atteikties pašam no sevis un iet cilvēka dzīves ceļu, kurā ir krusta ceļš. Viņam vajadzēja nobaudīt visu cilvēka dzīves un nāves rūgtumu, izdzert ciešanu biķeri līdz, kamēr uzausa augšāmcelšanās un mūžīgās dzīves rīts laimē un godībā. Jēzus ir gan piemērs, gan aicinājums, jo deva mums paraugu, kā pieņemt krustu savā dzīvē, atteikties no visa, zaudēt visu, lai visu iegūtu un aicina mūs sekot viņam Golgātas ceļā pie Dieva. Apustuļi nesaprata vārdus par krustu. Ne tādu pestītāju viņi bija iedomājušies. Tādēļ Pēteris visu vārdā protestē, lai tas ir tālu no tevis, kungs, lai tas tev nenotiek. Viņi domāja par šīs zemes valstību, domāja par vietām šajā valstībā, par godu, ko tu saņem šajā valstībā. Tādēļ arī Pēteris mēģina atrunāt Jēzu no viņa dzīves ceļa, bet atbildē saņem bargu nosodījumu. Atkāpies no manis, Sātan, tu esi man par ieļaunojumu, jo tu nedomā to, kas ir Dieva, bet to, kas ir cilvēka. Tālāk Jēzus saka, ja kas grib man sekot, lai aizliedzas pats sevi. Savu mācekļu cilvēciskās vēlmes Jēzus koriģē ar bargiem vārdiem. Kristus ir radikāls. Pieprasa visu un izrauj ar saknēm mūsu cilvēciskās vēlmes un plānus, kas bieži nesaskan ar viņa vēlmēm un plāniem. Mūsu domas bieži nav Dieva domas. Paša dvēseles un mūžības interesēs aiz mīlestības pret Dievu kristietim bieži jāatsakās no savām domām, no visas pasaules, no sevis paša. Dzīvē jāpieņem Jēzus Kristus nostāja konsekventi un līdz galam izpildot savu dzīves aicinājumu, savus pienākumus, nesot savu krustu. Tas prasa no mums lielu atteikšanos, bet galu galā tas atmaksāsies. Ja kas grib dzīvību glābt, tas to pazaudēs, bet kas savu dzīvību pazaudēs manes dēļ, tas to iegūs. Pretēji visiem cilvēciskiem rēķiniem zaudējums ir iegūms, un iegūms ir mūžīgs zaudējums. Kristietis nemitīgi stāv izvēles priekšā. No vienas puses pasaule bez Dieva, jo viņam nav vietas tajā. Tās ideāls ir zelta teļš. No otras puses Kristus ar savu aicinājumu sekot viņam ar svētu kristīgu dzīvi, pat pretēji mūsu miesas un maka interesē. Kristus iedrošina mūs, ka ja viņa dēļ zaudēsim visu, mēs neko nezaudēsim. Taču ja viņu zaudēsim un iegūsim pasaulē daudzas lietas, neko nebūsim iegūši. Jo ko tas līdzēs cilvēkam, ja viņš iemantos visu pasauli, bet savā dvēselē cietīs zaudējumu? Cilvēks bez Dieva vienmēr ir zaudētājs, zaudētājs uz mūžiem. Svētais Sales Francisks ir teicis, uz debesīm jāiet ar oli zābakā. Tas, kurš negrib šo akmeni, negrib savu krustu, savu kristīgās dzīves pienākumu nastu nest, kas neiet Kristus krusta ceļu, tas sagatavo sev lielāku un smagāku krustu, kuru nāksies vienam pašam nest un veltīgi. Kāds mūsdienu rakstnieks ir teicis, tu, Dievs, esi smags draugs. Tā tas ir, bet tā tas ir tikai tad, ja raugāmies uz viņu parastām, neatpestītām acīm. Šajos mūsu laikos, kad daudzi dzīvo bez ticības un morāles, viņiem Dievs ir ļoti neizdevīgs draugs. Viņš prasa, lai mēs nebūtu pašnāvību, alkatības, miesas un izlaidības draugi un godinātāji, lai mēs nepiedalītos ielas domāšanas un rīcības veidā, bet lai mēs būtu evaņģēlija un sava mūžīgā likteņa draugi, kaut arī mums tik ļoti visa kā pietrūktu. Kristietis zināmā mērā ir mūžīgs moceklis. Jau vecajā derībā pravietis Jeremijas zūdījās, tu iekārdināji mani, kungs, un es ļāvos kārdinājumu. Es kļuvu par apsmieklu katru dienu. Līdzīgi arī mēs kādreiz jūtamies, it kā Dieva pievilti vai pat apkrāpti, jo nenotika tā, kā mēs vēlējāmies un cerējām. Tomēr padomāsim, vai Kristus reiz neteiks arī mums tos vārdus, ko Pēterim. Tu
Tu nedomā to, kas ir Dieva, bet to, kas ir cilvēka. Apustulis Pāvils vēstulē romiešiem saka: Dieva žēlsirdības dēļ es jūs lūdzu, brāļi, lai jūs upurētu savu miesu kā dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri, un lai tā ir jūsu apzinātā kalpošana, un nepielāgojieties šai pasaulē. Arī izraelieši un seno laiku pagāni upurēja. Dieva godam sadedzināja nokautos dzīvniekus un citas lietas. Mēs saliekam Dievam skaistākus upurus, savu dzīvi un darbus, priekus un ciešanas. Tāda ir Jēzus doma, kad viņš runā par krustu. Kristīgā dzīve ir iešana Kristus pēdās, sekošana Kristum. Mēs veltīgi nesam kristieša vārdu, ja nesakojam Kristum, teica svētais pāvests Leons Lielais. Katram savā vietā un savā dzīves ceļā sev iespējamā veidā ir jādzīvo Kristus dzīve, jāseko viņam. Viņš ir mūsu paraugs un regula. Āmen.

0: Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šajā raidījuma ciklā aicinam kopā meklēt atbildes jautājumu, kas ir ticība un kāpēc tā ir neatņemama cilvēka dzīves sastāvdaļa un kā atšķiras ticība cilvēkam, idejām un dievam. Iepriekšējā reizē palikām pie domas, ka mūsdienās runājot par ticību, ir svarīgi jautāt, uz kā patiesībā cilvēks balsta savu dzīvi un cerību. Ja ierobežota vērtība, ideja vai cilvēks tiek pacelts absolūtā vietā, ticība ar laiku var pārvērsties vilšanās un bezcerības pieredzē. Savukārt, kristīgā ticība atklājas kā cilvēka brīva un personīga atsaukšanās Dievam, kurš pirmais nāk cilvēkam pretī un aicina viņu uz satikšanos ar sevi. Reliģiskās šaubas personības attīstībā. Ticība ir cilvēka vienotība ar savu izprotošo Dievu. Šī saikne ir pastāvīga, tomēr cilvēkam pieaugot mainās arī šīs saiknes izpausmes viņa dzīvē. Patiešām bērna ticība būtiski atšķiras no pieaugušā ticības, veca cilvēka ticība no jaunieša ticības. Cilvēka psiholoģisko attīstību, kā apgalvo psiholoģija, var iedalīt posmos. Teiksim, bērnībā veidojas noteikts priekšstatu sajūtu un rīcības, kā arī attiecību ar lietām un cilvēkiem veids. Tikmēr jaunās psihiskās formas sāk veidoties no apakšas. Tās pamazām un dažkārt strauji izlaužas virspusē, pārveidojot visu cilvēka psiholoģisko struktūru. Notiekošā rekonstrukcija nereti pat sagrauj iepriekšējās psiholoģiskās būves sienas. Tomēr jāatceras, ka attīstās tā pati personība, izvēršas tā pati dzīve. Tāpēc viss, kas iepriekšējā posmā ir pieredzēts, apgūts, pieņemts un apgūts sevī, paliek. Radušās spriedzes, sarežģījumi, pretrunas un iekšējie konflikti ir attīstības krīzes pazīmes. Tā skar arī pašu ticību. Psiholoģiskās attīstības krīze pārvēršas arī par reliģisku krīzi. Katru individu tā ietekmē atšķirīgi, tomēr tās galvenās iezīmes ir vienādas. Visiem individiem un varbūt pat visām kultūrām. Protams, šo krīžu izpausmes var būt ļoti atšķirīgas un daudzveidīgas. Bērna kognitīvās izziņas spējas izpaužas citādi nekā pieaugušajiem. Piemēram, bērns realitāte uztver citādi – darbs un spēle, simbols un objekts, fakts un fantāzija, saplūstot vienotā veselumā, padara bērnu pasauli atšķirīgu no pieaugušā pasaules. Līdzīgi ir arī ar bērnu reliģiju – dievišķā un zemes realitāte, reliģijas pārstāvi un apkārtējie cilvēki, ticības patiesības, leģendas un pasakas saplūst vienotā veselumā, kura viena daļa ietekmē citu. Kritiska attieksme un sacelšanās viņam vēl ir svešas. Dzīves un domāšanas grūtības vēl nav sākušās. Tomēr tas vēl nenozīmē, ka bērna dzīve norit pilnīgā mierā un harmonijā. Viņš piedzīvo sāpes un vilšanos. Bērnam īpaši svarīgi ir fiziskā un psiholoģiskā drošības sajūta. Viņš baidās, ka viņu apņemošais drošības tīklus proti pieaugušie, varētu saplīst, tāpēc viņš uztraucas, vai Dievs uzklausīs viņa lūgumu, vai pasargās, vai arī viņu sodīs par nepaklausību. Viņa mazajā ierobežotajā reliģiskajā pasaulē sapņi un realitāte iekšējā un ārējā pasaules sajaucas, taču par bērnu reliģiju sīkāk runāsim tālāk, aplūkojot Dieva tēlu veidošanos cilvēka psihē. Krīze sākas līdz ar dzimumu briedumu iestāšanos. Dzimumu hormonu pieplūdumu ietekmē pusaudzes sāk izrauties no vecāku veidot aizsardzības tīkla. Viņā sāk izpausties brīvības izjūta, ilgas, neskaidras cerības, neapzināti sapņi, instinkti virzās uz priekšu, lai sagrautu bērnības pasauli un sasniegtu plašāku dzīves telpu. Pusaudzes pretojas autoritātēm. Viņš tiecas pēc brīvības, atzinības un varas. Viņš neatlaidīgi aizstāv savas tiesības. Šīs pašas iezīmes parādās arī jaunieša reliģijā. Viņi jūt, ka viņu ticība vēl ir bērnišķīga. Dieva tēls viņiem šķiet pārāk šaurs. Tiecoties pēc atzinības, neatkarības un cieņas, viņi jūt kā reliģiskās autoritātes apspiež. No tā rodas spriedzes. Viņi sāk šaubīties par Dieva esamību, Kristus dievišķumu, kā arī par dažādām ticības dogmām. Viņiem šķiet, ka Dievs ir bērna iztēles radīts tēls. Pārstājot domāt tikai konkrēti, jaunieši cenšas veidot hipotētiskas ideālas alternatīvas pašreizējai pasaules kārtībai. No tā izriet viņu pārāk kritiskā attieksme pret pastāvošo sekulāro un baznīcas kārtību. Viņiem šķiet, ka ticīgi ir liekuļi, jo nedzīvo saskaņā ar tiem pasludinātajiem ticības patiesības un morāles principiem. Jaunieši mēdz visu sadalīt baltā un melnā kategorijā. Dažkārt viņiem šķiet, ka Dievam reālajā pasaulē vairs nav vietas. Šī perioda idealistiskā ticība ir tikumīga, dāsne, starojoša, no visām pusēm tiek apdraudēta ar vilšanos. Turpinājums sekos.
1: Pāvesta liturgisko svinību birojs publicējis Leona 14. pastorālās darbības programmu septembrim un oktobrim. Otrdien 1. septembrī pulksten 18.30 pasaules lūkšanu dienā par radības aizsardzību pāvests svinēs svēto misi šajā nodomā Dievmātes dārzā Borgo Laudato Si kompleksā Castel Gandolfo. Trešdien 2. septembrī vispārējā audience notiks Romā svētā Pētera laukumā pulksten 10. 7. septembrī pulksten 18. pāvests dosies uz Dženacānu, kas atrodas aptuveni 40 km no Romas, lai vissvētākās jaunos Marijas dzimšanas svētku priekšvakarā svinētu svēto misi labā padoma mātes svētnīcā. Šeit Leon 14. Bija ieradies jau 2025. gada 10. maijā, divas dienas pēc savas ievēlēšanas. No 25. līdz 28. septembrim paredzēts 5. apustuliskais ceļojums, šoreiz uz Franciju, apmeklējot apvienoto nāciju izglītības zinātnes un kultūras organizācijas mītni. Pāvests dosies uz Parīzi, Lurdu un Mecu, kas ir viena no Eiropas Savienības dibinātājiem Roberta Šūmaņa dzimtene. Oktobris iesāksies ar pontifikālo universitāšu akadēmiskā gada atklāšanas svēto misi, kas paredzēta otrdien 8. oktobrī pulksten 6. vakarā. 14. oktobrī, noslēdzoties sanāksmei, kas tiek rīkota apustuliskā pamudinājuma Amoris Leticia publicēšanas 10. gada dienā, pāvests celebrēs svēto misi. Pagājušā gada 19. martā viņš bija sasaucis visas pasaules bīskapu konferenču priekšsēdētājus, lai viņi citu uzklausītu un pārdomātu, kā sludināt evangēliju mūsdienu ģimenēm. Šogad šāds pasākums plānots no 7. līdz 14. oktobrim.

klausītāji, Vatikāna radio raidījums šodien ir izskanējis. Svētīgu jauno darba nedēļu un skolēniem un studentiem jauno mācību gadu vēlot no jums atvados. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10. Nu reita.
1: Dīva tava un dāla un svatogura vordā. Amen. Rūžu krūņs uz svatokos jaunavas Marijas gūdam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīņškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un neīved mūsu kārdinošanā, bet amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Pirmo daļa prīcēgo, pirmais noslēpums, eņģeļu sludinojums. Dīvs, tesi vielējis, lai tavs vords sajam patīsu cilvēcisku mīsu jaunavas Marijas mīsā, tevi liudzam mums, kas ticam mūsu pestētojam, kai dīvam un cilvēkam, palīdzi kļūt, jo dīviškos dobas leidz dalībnīkim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu

aizdod mums šodien un pīdot mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem porodnīkiem un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Amen. Es sveicinu tā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es sveicinu tā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es sveicinu tā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es sveicinu tā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es sveicinu tā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es sveicinu tā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es sveicinu tā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es sveicinu tā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es sveicinu tā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es sveicinu tā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no ēļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairok vajadzēga tova žālsirdība. Ūtrais noslēpums apmeklīšana. Visu varenais mūžēgais Dīvs, visvātoko jaunovu Mariju, kas savā mīsā nesetuvu dālu, tu pamudinoji apmeklēt Elizabeti. Tevi lūdzam dūt, lai tova gora īdvasmoti, mēs kūpā ar jaunovu Mariju vienmēr varam tevi slavēt. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amen. Es sveicinu tā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen.
Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griezu un noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vīnmār un mūžēgi mūžam. Amin. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargoj mums no ēļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom uz vairok vajadzēga tova žālsirdība. Trešais noslēpums Kristus pīdzimšana. Tava īmīso to vorda, jaunas pūžuma pīpildēti lūdzam tevi visuverenais Dīvs, lai mūsu darbūs atmirts te gaisma, kaida ticēbā spēt mūsu dvieselēs. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstēba, tavs prots, lai nūtēkai debesīs arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin, un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim, un neīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin.
Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas

Auglis Jēzus, svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē, amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē, amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē, amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē, amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē, amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē, amin. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokuma tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam, amin. Marija, bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no ēļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēga tova žālsirdība. Ceturtais noslēpums – Jēzus upuriešana templī. Visvarenais mūžēgais divs, šamā dīnā tos vindzimušais dāls templī tika prezentāts mūsu mīsēgaja asameibā. Pazemēgi lūdzam to majestāti dūt arē mums nūsasto tovā prīškā teirom sirdīm. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstēba, tavs prots, lai notiekai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē, amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē, amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē, amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē, amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē, amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē, amin.
Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amin. Marija bez grāka īm to, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no eļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēga tova žālsirdība. Pīktais noslēpums – bārna Jēzus atrašanas vietnēcā. Dīvs, tu ticēgai mēs dovojas svātos ģimenes pīmāru. Žielēgi paleidz arī mums praktizēt ģimenes dzīves tikumus un stiprinojam mūsu mīlestības saites, lai sasnādzam mūžēgu olgu tovā noma prīkā. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstēba, tavs prots, lai noteikai debesīs arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin.
Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestu. Griecinīkim, tagad un mūsu novestu.

dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kuram uz vairāk vajadzēga tova žālsirdība. Es ticu Dīvam, svarenajam tāvam dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum jau vidzimušajam dālam uz kungam, kas ir īmts no svāto gora, pīdzimis no jaunovas Marijas. Cītis Poncija Pilātā laikā kristā sests nūmirs un apbedēts, nūkopis sernē trešajā dīna augšam cielīs no murušajiem, uzkopis debesīs iet pie Dīvavu suvareno tāvu lobos rūkas, no kurienis ir satnoks tīsot dzēvus un murušus. Es ticu svātajam goram, svātai katoliskai baznēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžēgai dzēvei. Amen. Litānievas svātokos jaunavas Marijas gūdam. Kirie leison, Kristē leison, Kirie leison. Kristu klausimaus, Kristus klausimaus. Dīvs tavs no dabasīm, apsažāloj par mums. Dīvs dāls pasauļa pestētojis, apsažāloj par mums. Dīvs svātais gors, apsažāloj par mums. Svāto trejadeiba viņs Dīvs, apsažāloj par mums. Svāto Marija, lūdz Dīvu par mums. Svāto Dīva dzemdātoja, lūdz Dīvu par mums. Svāto Jaunovu Jaunova, lūdz Dīvu par mums. Kristus mote, lūdz Dīvu par mums. Baznīcas mote, lūdz Dīvu par mums. Žālsirdības mote, lūdz Dīvu par mums. Dīva žēlistības mote, lūdz Dīvu par mums. Cerības mote, lūdz Dīvu par mums. Visu skaidro ko mote, lūdz Dīvu par mums. Visu šķeisto ko mote, lūdz Dīvu par mums. Naizskarto mote, lūdz Dīvu par mums. Jaunaveigo mote, lūdz Dīvu par mums. Visu meiroko mote, lūdz Dīvu par mums. Breineigo mote, lūdz Dīvu par mums. Loba padūma mote, lūdz Dīvu par mums. Radeitoja mote, lūdz Dīvu par mums. Pestētoja mote, lūdz Dīvu par mums. Usu gudroko jaunova, lūdz Dīvu par mums. Gūda cīneigo jaunova, lūdz Dīvu par mums. Slavējamo jaunova, lūdz Dīvu par mums. Spiecēgo jaunova, lūdz Dīvu par mums. Labsirdēgo jaunova, lūdz Dīvu par mums. Uzticēgo jaunova, lūdz Dīvu par mums. Taisnības spūguļs, lūdz Dīvu par mums. Gudrības siedeklis, lūdz Dīvu par mums. Mūsu prīces īmeslis, lūdz Dīvu par mums. Goreigais trauks, lūdz Dīvu par mums. Gūdojamais trauks, lūdz Dīvu par mums. Izcilais divkolpošanas trauks, lūdz Dīvu par mums. Goreigo rūze, lūdz Dīvu par mums. Dāvida tūrnis, lūdz Dīvu par mums. Ziluņkaula tūrnis, lūdz Dīvu par mums. Zelta noms, lūdz Dīvu par mums. Derības skreine, lūdz Dīvu par mums. Dabas durovas, lūdz Dīvu par mums. Reita zvaigzne, lūdz Dīvu par mums. Sliminīku veselība, lūdz Dīvu par mums. Griecinīku globieja, lūdz Dīvu par mums. Biegļu mīrinojums, lūdz Dīvu par mums. Biedeigu sīpricinotoja, lūdz Dīvu par mums. Kristēgūs palīdzība, lūdz Dīvu par mums. Eņģeļu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Patriarhu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Pravīšu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Apostolu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Mūcekļu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Aplīcinotoju karalīne, lūdz Dīvu par mums.

jau novu karalīne, lūdz Dievu par mums. Visu svātūs karalīne, lūdz Dievu par mums. Bez īdzem to grāka īm to karalīne, lūdz Dievu par mums. Debesīs uzim to karalīne, lūdz Dievu par mums. Svāto rūžu krūņa karalīne, lūdz Dievu par mums. Ģimeņu karalīne, lūdz Dievu par mums. Mīra karalīne, lūdz Dievu par mums. Moras zemes karalīne, lūdz Dievu par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, atlaid mums, kungs un dīvs. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, uzklausi mums, kungs un dīvs. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Tovā patvārumā steidzamies svāto dīva dzemdeitoja, mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vajadzēbos, bet nu ikvīnas nalaimes, visod mūs izglob slavēgo un svietēgo jaunova, mūsu vārdnēca, mūsu vudutoja, mūsu aizbildunotoja, samīrinoj mūs ar savu dālu, Īteic no mūs savam dālam, stodim mūs savam dālam prīškā. Lūdz par mums svāto dīva dzemdeitoja, lai mēs Kristus sūlējumu cīnēgi tūpam. Lūksimies. Kungs Dīvs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu Tovu kolpu dvieseļ un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavījumos uz svātokos jaunavas Marijas aizbildnēbu, mēs tiktu atbrēvoti no laicēgo ļaunumu un prīcotos mūžēgajā dzēvē, caur Kristu mūsu kungu. Amen. Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos un Tavas svātos lēguvas palēdzēbu pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī Tavu aizbildnēbu. Tos mīlestēbas dieļ, kas Tevi vīno ar bezvainēgu jaunavu dīva dzamdātoju, un tos tīviškos godēbas dieļ, ar kaidu Tu rīvpies par bierneņu Jēzu. Mēs Tevi pazemēgi lūdzam, uzlūkoj žielēgi Jēzus Kristu sašņu atpirktu montojumu un palīdzi mums ar savu spiecēgu purstovu veibu mūsu vajadzēbos. Sorgoj dīva aizgodēbas dūtais svātos ģimenes sorgs izradzātos Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūsu sumēlais tavs no ikvīnas sasamaitošanos un moldīm. Ar dabasu spāku stiprinoj mūsu spiecēgojas, palīdzātoj cēņā ar timsēbas spākim, un kā tu citkort izglobi bierneņu Jēzunu draudūšam noves brīsmum, tā tagad aizstovi svātū dīva baznēcu no īnaidnīku uzbrukumiem un ikvīnas nalaimes. Uziem mūs visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec tova parauga dzēvodami un tovas palīdzēbas stiprinoti, varam dībēgi dzēvot, svietēgi nūmiert un īmantot mūžēgu līksmēbu debesīs. Amen. Dīva tāva un dāla un svatūgura vordā. Amen.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11 dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Valdība apstiprināja grozījumus programmā skolas pīns un augļi skolai, papildinot bērniem bez maksas pieejamo produktu klāstu. Turpmāk lietstakos pīnam programmā bez maksas varās saimt arī kefīru un bezpīdevu jogurtu. Sokot pirmo līdz 9. klašu skolāniem būs īspieja saimt arī madu. Līdz šam skolu programmā bērni mocēbu gada laikā bez maksas varāja regulārai saimt svaigus augļus un dorziņus, kā arī pasterizēta pīna porciju. Skopīna produktu iekļaušana programmā ļaus dažādot bērniem pīdovotu pīna produktu klāstu un būs alternatīva bērniem, kuri dzeramo pīnu naļītoja to garšas vai jūtēgos gramošanas sistēmas dieļi. Vienlaikus skolas programmā paredzēta jauna īspieja – mada izdaļa 1. līdz 9. klašu skolāniem. Mada ir tradicionāls produkts, sakot biškūpēbai būtiska nozēme ne tikai pārtikas ražošanā, bet arī augu aputeksnēšanā un bioloģiskos daudzveidības saglabošanā. Mada izdaļa varās nodrošinot prasēbam atbilstoši biskūpji, turklāt mada īvokšana vai fasēšanas vītā nevarās būt to loka par 100 km no izgrētējības īstodis. Šāds nosacījums veicinos vītajos produkcijas izmantošanu un eisos pārtikas pīgodis ķādis. Kefīra, jogurta un mada iekļaušana skolu programmā papildus finansējums no Eiropas Savienības vai valsts budžeta nav napīcīšams. Jaunos īspējas tiks nodrošinotas asošos skolu programmas finansējuma ītvarūs. Septembris Latvijā ir dzejis mēnesis no jau 61. Raizi. Arī šogad Rāziknes publiskos bibliotēkas, tāpat kā daudzas citas Latvijā, aicinos apmeklēt dzejis dīnam veltētos pasokumus. 8. septembrī Rāziknes centrālajā bibliotēkā, 3. stovā notiks metafora dzejā. Literatūras baudētoja tikšanos ar literātu Mingu Kaļvumiņinu un Ligiju.

0: Pūrināšu. Dasmatijā septembrī bārnu bibliotēkā tematiskīs pasaukums dzejuļējušu grūzeņš. Bārni kūpā lasās dzejuļus, īpasējis dzejnīkus un ļausīs vodu rūteļam izvēloties savu mēļokū dzejuļi. Tāpat dasmatījā septembrī ūtrijā bibliotēkā jaunīšiem radošo darbnīca kūpā ar literāti Ligiju Pūrināšu, bet 11. Septembrī pielāgotos literatūras bibliotēkā dzejas dienu pasaukums Dilmi saīt dvēselī, kurā visosīs rāzaknīts Silvestris Solojovs. Īpašā izpieja dzeju sastapt pilsātas ikdīnā būs 11. Septembrī no 10.20 līdz 11.20, kad pilsātas 6. Maršruta autobusā notiks akcija ar dzeju pa Rāzikni, te, kas tiek rēkota sadarbībā ar SIA Rāziknis satiksme. Pilna dzejas dīnu programmā Rāziknis pilsātā atrodama rezekne.lv. Aizvadētajā nedēļā Lūdzas novada pašvaldības domes sēdī par Lūdzas novada kultūras centra vadētoju īcelta Diāna Zirniņa, kas omota pienākumus sāks pildīt no 14. Septembra. Diānai Zirniņai ir ilgadēja un daudzpusēga profesionālo pieredze vadībā, kultūrā, komunikācijā un arī valsts porvaldī. Jūs profesionālo pieredzi ietver arī darbu medijos un Diāna Zirniņa ieguvusi profesionālo magistra grādu sabiedriskajos attīcībos biznesa augstskolā Tureiba, magistra grādu vadības zinotnī Rāzeknes augstskolā, augstokos profesionālos izglītības diplomu ekonomista kvalifikāciju uzņēmējdarbības tīseibos Rāzeknes augstskolā, kā arī uzskaita veža kvalifikāciju finanšu un vadības gromatvedībā Rāzeknes komercskolā. Savu profesionālo kompetenci pilnveidojusi pieredzes apmaiņas programmos tostarp Islandijā, Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Lielbritānijā, Francijā un dažādos vadības pilnveidis un profesionālajos tolokļu izglītības kursos.
1: Laika ziņas.
0: Pēdējo augusta dīna būs pārsvarā mokuņaina. Vienbrēžam dabas izskaidrosīs. Vītum gaidāms arī eislaicīgs ļeids. Viejas lānā ļeids mārenai būs no dīnvedrītumiem dīnvedim un gaisa temperatūra šodien plus 19 plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Kungs apsažāloj par mani, jo es tevis saucu ik dīnas. Jo tu, kungs, esi labs un saudzīgs, un pilns žālsirdības visiem, kas tevi pīsauc. Dīva tāva un dāla un svāto gura vordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Broļi Mosas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atzīstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un Mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaina, muna vaina, muna visu lielāko vaina. Todēļ es lūdzu visu svātoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus, broļi un Mosas, aizlūk par mani, kungu mūsu Dīvu. Lai apsažāloj par mums visvarenais Dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimies. Pilnēbas Dīvs, ikvīna lobuma olūts, īdes mūsu sirdīs mīlestēbu pret Tavu vordu un ļaun pieaugt dībējībā. Stiprinoj un gūdēgi uzturi mūsūs visu labū, cer mūsu kungu Jēzu Kristu Tavu dālu, kas ar Tevi dzēvo un valda svātogura vīnēbā, Dīvs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasu jums no svētā apustuļa Pāvila pirmās vēstules korintiešiem. Brāļi, atnācis pie jums, es negāju Dieva liecību sludināt ar daļrunību vai gudrību. Jo esot starp jums, es nolemu nekā vairāk nezināt, kā tikai Jēzu Kristu un arī to vēl krustā sistu. Un es nostājos jūsu priekšā nespēka un bailēs un lielā nedrošībā. Un mana runāšana un mana sludināšana nebalstījās uz pārliecinošiem gudrības vārdiem, bet gan uz gāra un spēka izpausmi, lai jūsu ticība būtu pamatotā ne cilvēku gudrībā, bet Dieva spēkā. Tas ir Dieva vārds.
1: Pateicība Dievam.

Viņš kļuvis prātīgāks par visiem, kas mani mācā, jo pārdomāju tavus likumus, es esmu sapratis vairāk.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasījums no svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Lukas.
1: Gūts tev, kungs.
0: Timā laikā Jēzus nūnoce Nazaretē, kur bija uzaudzis. Sabata dīnā pēc sava paraduma izīgoja sinagogā un pīsacīle, lai lasētu. Jam pasniedza pravīša Isaja gromatu. Attinis gromatu iz uzadīvura vītai, kurā bija rakstēts. Kunga gors ir por mani, jo es ir mani svaidējis, es ir mani siltējis, sludinot nabogim prīces viesti, dzīdinot satrīktos sirdis, pasludinot gilstekņim brēvēbu un oklajim ocu gaismu, atbrēvot apspīstūs, pasludinot kunga žielestēbas godu. Satinis gromatu iztū atdeve kolpotojam un apsasāda. Visu acis sinagogā raudzējos uz jū. Bet izsots runot un sacējim. Roksti, kurus dzirdējot, šudiņ ir pīsapildējuši. Un visi to aplīcinoja breinodamīs par žīlestēbas vordim, kas nocepurjo liupam. Un runoja, vai tad šis nav Jezupa dāls? Un istim sacēja. Jūs kotrā ziņā man teiksit sokom vordu. Orst izdzīdinoja pats sevi. Padur arī šeit savā dzimtenē tū, kas, kā mēs dzirdējam, asūt noticis Kafarnaumā. Un jis runoja toļok. Patīši, es jums soku, ņivīns pravīts nav labvielēgi uzimt savā tievējā. Es jums soku patīsēbu. Daudz atraitņu Izraelī bija Elija laikā, kod dabasi palika aizslāgti 3 gadus un 6 mēnešus, tai, ka visā zemē vaļdēja lels bots. Tumar Elīsni pie vīnas no tom natika siltēts, ka tikai pie atraitnes Sidonas Sareptā. Un daudz spitalēgu Izraelī bija pravīša Eliseja laikā. Bet neviens no jiem natika škeisteits, ka tikai sīrīts Nāmans. Tu dziežot visi sinagogā īsadaga dusmēs. Īpīsa trivka no vītom, izmeta jūnu pilsātas un aizveda leids pat kolna kraujai, uz kura jū pilsāta bija celta, lai jū nūgrīvstu lejā. Bet jis izgojis starp jim, asatolinoja. Tis ir kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Dorgī broļi un mūsas Kristu, dorgais prīster Povalu, rādio klausētoji, šodien evaņģelijā dzirdējam, ka Jēzus dzimtajā pusī sludinoja evaņģeliju. Un es redzēju un zināju, ka Nazaretes cīmatā pītrūks ticēbas cilvēkiem. Dar to es tur nadarēju brēnumus, ka darēju citos vītos. Un es arī stostēju, ka leidzēji, ja tas notika svātos tautas viesturē pravīša Elija un Elisija laikā. Arī dīs nadarēju brēnumus dīva izvēlētā tautā jūs naticēbas dieļ, bet darēju pie pogonim. Lūk un tauta, kad dzirdēm reaģēja ļoti osi, ja gribēja jū nūgalinot. Kā mēs reaģējam, kad mēs saimam aizrodējumus, kritiku, kas, ko esam pelnējuši, kritiku, kas var mūs jums palīdzēt, saprast savus kļūdes augt un kļūt labokim, vai mēs tos pazemīgi piemam un īsaklausamies, vai arī, kā šī izrēlīši, gotovi dusmotīs un naidu turēt par šādu cilvēku, kurš mūs jums kaut ko aizroda. Dīvs silti mūsu dzēvē cilvēkus, ar kuri mūs uzrunoja, lai mūs mocētu, atgodinotu, parodētu, kur mēs esam nūsamaldējušīs. Ja viens no mēs jums nāsam pilnīgi, ir jūmas, kuros mēs moldamīs. Lielokā vai mazākā mārā un dīvs silti viesnešus, mūsdīnu pravīšus, ar kuriem es pravītiski runāju, atgodinoju, apgaismoju mūsu ikdīnu, vai mēs to ar pazemēbu pateicēbu uzimumu. Redzam tolok, Jēzus izīt caur jūs vida. Es neteik nūgos nūst, es vienkārši izgoja cauri jiem un atsatolinoja. Dīvs jūs pasargoja novis šimā situācijā. Arī Dīvs mūsim pasargoja Mūsu dažādos situācijos, ko dzīvē mēs piedzīvojam, svarīgi, ka mēs pildam Dieva gribu. Jēzus nesabeidos runot to, kas jums nav pateikams, kas jums sop, kas nūrodas jau kļūdum. Es zināju, ka jūs pilda tāva gribu. Un zināju, ka iespējams jūs sasadusmosīs un gribēs jūs nūgalinot. Es zināju, ka jam laiks nav pīnot saizīt no šos pasaules. Un viņš runoja da golam to, ko tāvs gribēja. Arī mēs esam ikdīnā jomocos vienmēr pildēt tāva gribu. Jomīļoja dīva likumi un jostaigoja dīva likuma ceļus, kā šodien psalma gromatā dzirdējam un dzīdovam. Kungs, kā es mīļoju tavu likumu, par to dūmoju dīnu un nakti. Svarīgi tīšam piesika ar dīvam, jo likumim, lai tīšam ikdīnā vīglok porvarēt ikdīnas izaicinojumus. Lūksim šajā svātajā misē žīlestēbu. Ar pazemēbu un pateicēbu pieņemt aizrodējumus no lietu cilvēkiem un drūsmēgi pildēt dīva gribu savā dzēvē, nasabētotīs un to sekom. Jo kas pilda dīva gribu, tas piedzēvo dziļu mīru, prīku un laimi, kas nok no dīva šimā pasaulē, pēc tam visā pilnībā, mūžībā. Āmēni.

0: Vienosimies kopīgā lūgšanā. Lūgsimies par baznīcu un to skolpim, par pāvestu Leonu un to leistrodniekim, lai Dievs palīdz sludinot evaņģēliju visam pasaules tautam. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs. Lūgsim par jauniem aicinojumiem uz prīsterēbu un divam veltētu dzēvi, lai nekur pasaulē netrūkst svātu dvieseļu gonu. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs. Lūgsim par laicīgos varas nesējiem, lai Dievs palīdzim pēc Dīva likumiem lemt visas lītas, korteigi rūpējoties par labklojību un mīru pasaulē. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs. Lūgsimies par visiem, kuri cīš, lai Dievs jums palīdz, dovojot vajadzīgu mīrinojumu. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs. Lūgsim par mūsu pošiem, par mūsu ģimenēm un draudzi, par radio klausētojiem, lai Dievs palīdz mums ikdīnā pildēt Dīva gribu un aicinojumu ikdīnas. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs. Šajā svētajā misē īpaši lūdzamies par Jolantu, kā arī Kalniņu ģimenes nodūmā, lai Dīs jūs bogotēgi svietēji, dobojot visas vajadzīgos Dīva žielestēbas. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīs. Lūgsimies par mirušajiem, kurim ir vajadzīga mūsu palīdzība, mūsu lūgšanu atbalsts, lai Dīs uzņem jūs otroku paradīzē. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīs. Dabasu Tāvs, lūdzam uzklausi mūsu lūgšanas un esi mūsim žielēks, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen. Āmen.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma dīvs, jo no Tavas devēbas esam sajāmuši maizi, ko Tev upurējam, šo zemes un cilvēka rūku darba augli, kas kļūs mums par dzēvēbas maizi.
1: Lai dīvs ir mežam slavēts,

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dīvs, jo no Tavas devēbas esam sajāmuši vēnu kūta upurējam, vēna kūka un cilvēka rūku darba augli, kas kļūst mums par gorīgu zīrīnu.
1: Lai Dīvs ir mūžam slavēts.

0: Lūdzatīs broļi un mūsas, slaidīsi svarenais stāvs pie munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Kungs, lai šis svātais upurs vienmēr dūtu mums pestēšanas svietēbu, un lai ar to spāku, kāds darbojās šimā noslāpumā, noteikti mūsu svātarēšana, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nesūši, ka tev, kungs, svātais stāvs, būs varenais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu kungu. Jimātu labvēlējis atjaunot katru radējbu un devi mums lēzdalēbu jo dzēvēbas pilnēbā. Būdams dīva attāls, jis pazemanoja pats sevi un ar savu pie Krista izlītu asni atnesa mīru visam radējbumu. Todēļ tu jū paaugstinoji, un visim, kas jū uzklausa, izkļuva mūžēgos pestēšanas devējs. Un to pēc slēdz ar eņģeļim un erceņģeļim, ar trūņim un valdēšanam, ar visim debes pulkim. Mēs dzīdam tev slavas himnu, namitēgi saucūt. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pulku dīvs. Debes un zeme ir tavas gūdējbas pilna. Hosanna augstumos, svietīgs, kas no kunga vordā. Hosanna augstumos. Kungs, tas ir patīsi svāts, ikvīna svātuma olūdz. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svāta šos dovanas ar tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kaut jūs labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jūs paiema maizi, un tev pasateikdams lauze un deva savi mocikļim sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņom izpajēme bikeri un vēlreiz tev pasiteikdams deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un zerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, doritu munai pīmiņai.

0: liek ticības noslēpums.
1: Mēs viesēsim tavu novikums un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topies pieminot jo novi un augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darējis mūsu cīnēgus stovēt tavā priekšā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai piemūtu Kristus mīstu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu visā pasaulē un dari to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem goreiznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmiguši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā un ļauj jums skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam un dovoj mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē. Līdz ar svāto dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jezupu jo slēgavaini, ar svātīm apustuļim un visiem svātajiem, kas te ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jim tevi teicam un slavējam, caur tavu dālu Jezu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jīmā, tev dīvam visuvarenajam tāvam, svāto gura vīnēbā, ir viss gulds un slava, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordīm un jo dīvišķo likumu pildūt, mēs ar paļovēbus sokam. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietējis, lai tūk tavs vords, lai atnūk tava valstība, tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tai arī viet zemes. Mūsu dīnišķu mājasi dūdi mums šudiņ, un pīdūdi mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem, un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvielīgi dovoja mīru mūsu dīnos, lai tava žālsirdības spākā vienmēr esam breivi no grāka un pasargotu no jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji savim apustulim, mīros jums atstoju savu mīros jums dūdu, raugīs navis uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru.
2: Snītici citam mīra sēmi.
3: Mīrs, lai ir ar tī.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.

0: Lielu dīva jārs, kas nu ceļ pasauļa grākus, sietēgi tī, kuri ir aicinot uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnējis, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.

0: Lūgsimies. Dabas un maizes sētinoti, lūdzam tevi, Kungs, lai šis mīlestības mīlas stiprinoja mūsu sirdis un mudinoja mūs kolpot tev mūsu broļos, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietei visu varenais dīvs, tāvs un dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs uz pavoda.
1: Pateicēja padīvām.

0: Daugavas radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Latvijas SOS bārnu cīmatu asociācija aicināja ģimenis 1. Septembrī nosviņāt skolas sokumu un doties svētku pušdīņos vai vakariņos iz kafēnēcam un restorānim, kuri izasaistījušies labdarības kampaņā, aizved savējos iz restorānu un paļēdzi citiem tikt iz skolu. Kampaņas daļēbnieki apsijāmušīs daļu no saviem svātku dienas iņēmumiem zīdot savus bārnu cīmatu asociācijas paspornī esošo ģimeņu bārnu atbalstam un sagatavošanai skolas gaitom. Šogad kampaņā piedalās vairāk nekā 80 restorāni un kafejnīcas no visas Latvijas. Akcijas rezultātā ziedotie līdzekļi tiks izmantoti, lai palīdzētu sagatavoties skolai skolānim, kuri aug SOS bārnu cīmatu asociācijas paspornī esošajos ģimiņos un SOS jaunīšu mojos. No 28. augusta līdz 15. septembram ir saskaņota gaisa balonu ielidošana Latvijas gaisa telpā, informēja Civilos aviācijas aģentūrā. Jau vakar Latvijas gaisa telpā virs Latgaļas no Lītuvas ielidoja vairoki gāzes baloni, kuriem tivokījās dīnos varētu sekot vēl citi, jo gaisa kuģi pīzadulos 69. Gordona Beneta Kausa izcīņā, jeb pasaules čempionātā tol lidojumā ar gāzes balonim. Šogad sacensēbos pīzadulos kopumā 26 ekipāžas, no 12 valstīm, tostarp vīna komanda porstov Latviju. Latvijas komandā Latviens pieteikti Inga van Havere un Jasons Fischers. Šogada sacensēbas noteik no 28. augusta līdz 5. septembram un balonu porlidojumi Latvijas gaisa telpā saskaņoti ar Civilos aviācijas aģentūru. Tikai lidojumu maršruts nav paredzams, bet nosakums vien aptuveni pat labam teika paredzēts, ka Latvijā sacensēbu laikā varētu ielidot 6 no visu daļēbnieku balonim, bet to skaits var arī maiņāties. Pat labam Latviju sasniegušas jau vairāk nekā 3 daļēbnieku komandas, un jom var sekot leidzam kartī, Gordon Bennett o 2026.de slipsvītra N un arī varat izsaistīt sekot balonu lidojumiem flightradar24.com. Četrupadsmitajā septembrī pulksten 17. Pūļu nomā Daugavpilī notiks literārs vokors, kas veltēts pūļu dzēnīcis Olgas Daugštas pīmiņai. Olga Daugšta ir latviešu izcelsmes pūļu dzēnīca un vīna no spilgtokijum infantējas personēbum. Jos dzēve un daļradacīši saistētā ar pūļu izgrētēbu tradīcijum un kultūru Latvijā. Literārā vokarā Daugštas dzeju lasās pūļu numa radošo komanda un jos daļradis cīnētoji. Pasaukums 14. septembrī 17. Pūļu numā Varšavas ilā 30 Daugavpilī un ieja pasaukumā bez moksas.
0: Laika ziņas.
1: Yes. Pārējo augusta Dīna būs mokuņaina un vien breižama uzspēļās saule. Vītom gaidams arī aizlaicīgs lēts. Vējš lānai līdz mārenai būs no dienvidrītumiem dienvidim un gaisa temperatūra šodien plus 19 plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Labu dienu, mēlī Dorgīla, atgalēs radio klausētojušamā skaistajā, bruegijā, saulainajā dīnā. Nu jau augusta mēnesis pīzatavojies izskaņai, pārējo dīna 31. augusts. Bet mēs kā vienmēr esam kopā ar jūsim, lai sūtētu sirsnīgus mēlus un gaišus sveiciņus, un sumanotu jūsu rodus, draugus un paziņas svātkūs. Savus vordas svātkūs šodienas viņi Aigars un Vilma. Daudz laimis gavilnīkiem svātkūs. Bet jūsu redzēbā būs tīšo ētera telefons 64-621-115. Droši zvonīt un izmantojīt izpieju un nosavatāt kādu gaišu sirsnēgu saulēnu sveiciņi šimā burveigijā augusta dīnā. Seši četri, seši divi, viens, viens, viens pīci. Telefona numurs sveiciņiem Latgales radio tīšajā ēterā. Aicināju būt aktīviem un izmantot šo burveigu īspieju.

Bet nu, ķersimies klot arī jūsu īsūtētīm sveicīņiem un pirmīs, lai šodien ceļoja Dīva Žālsirdēbas draudzīs prāvestam Aigaram Bernānam vordā Dīnā. Jūsu vod šodien ir īpašā cīņā, tas cilvēkiem asociējās ar labsirdēbu un gaišumu, kas ik dīnes no jūsiem izstaroja. Lai Dievs jūsu svodā ar mīļestēbu, dodu goreigu gudrēbu, stipru veselēbu un spāku turpmākai kolpošanai, sveic Dīva Žālsirdēbas draudzā.

0: Labdien, lūdzu.
1: Labdien, Valdeņa. Mēs gribam ar savu Jāzupiņu apsveikt Aigaru Ameliņu Reigā, Voda Dīniņā. Aigar, mēs tev novēlējam skaistas dienas turpmākos, kā šodien dobā, kā saulē tev vienmēr tavus vaidzeņus, tavus acīs mirks, tavus labajus darbus, tavus labajus vēlējumus, lai tevi divs voda, lai svātais gors vienmēr silta saugājas manu dabasim. Arī sveiti esam no divmāmiņas Naglinas, mūsu novadnieces, divmāmiņas patvārumu tev. Lai izskan jebkāda dzīsmeņa, mēs tev vēlējam visu to labāku. Un cerams, ka tu mūsu saņemsi mūsu apsveikumu. Tu tev vēlēji, nu kā tu saki, ķošķiņka, Antonina ar Jāzepiņu. Valdien, paģis, ka uzklausēt, nu, dzīsmeņa, lai skaņ, nu, jebkura tāda skaista dzīsmeņa, to pēc vairāk latviski, bet lai es arī latgaliski nozaklāstu dzīsmeņu. Labi, visu labu ar divu.
0: Jā, paldies, Antoniņai, par zvonu.

0: 6-4-6-2-1-1-1 pīcī. Telefonā numurs sveiciņam tīšajā ēterā. Arī jūs droši varat izmantot īspiju, zvaņāt mūsim un sūtāt savus sirsnēgos sveiciņus. Labadīna, lūdzu.
1: Labadīna. Sirsnēgi sveiciņi Vodadīna, lai izskan prēlīšam Aigaram Dzerkalim Vodadīnā. Tova Vodadīnas svinēšanas takā ir tikai vienas dienas ilgums dūts, bet tas visu godu ir tev blakus, mīlestības rūpēs sadarbos. Tauli prīku veselību padruskā ikdienas, un dzīves svētība vēlē pastovēdi mamma un mūsu rudēte ar ģimeni Reigā, ka varētu tū dzīzmeņu piedīveņa garī, ko ir tik daudz cīši pateikami. Paldies!
0: Jā, paldies par zvanu!

Pagājušajā dzimšanas dienā un arī vorda dienā sirsnēgi sveicīņi, lai ceļoju uz Reigu Jolantai Ločai. Lai meli vordi dvēseļēti silda, lai zīdu smarža sapņu piļis bur, lai veiksmes mirkļa dīnas pilda un prīka dzierkstaļis, lai sirdī mīt. Lai divs sorgoju un dod stipru veseļēbu, izturēbu, gaišas dūmas, panokumus un visu to loboku. Mēlis veic vācmamma un visi mēlī radiņi.

0: 6-4-6-2-1-1-1 pīci telefona numurs sveiciņam tīšajā ēterā. Droši zvonit un izmantojiet īspieju, lai šodien nosūtāt kādu gaišu uz sirsnaigu sveiciņiem. Jā, labadīna, lūdzu.
1: Labadīna. Gribu apsveikt mēļī sirsnīga brolāna sīvu, Helēnēta strodēgo aulējā dzimšanas dienā. Lai šķīt viskaistokie zīdi, lai saule siltoka tavā lūgā spēj, lai kotis mirklis, ko dzēvi dūt, ir taits, ko sirdī gribas saglabot, lai acis vienmēr paliek prīka dzirgs, lai sapni nabaidos piepildēties, lai blakus ir tī cilvēki, ar kuriem vienkoši ir labi būt. Dīva svētēbu, stipra veselēbu, lai tu vēl ilgi varētu kūpt un greznot aulējas baznetu, kā īkšā, tai apkotni. Lai tevi sorgoju tos engeļus visos gaitos, sveic Emīlienu Daugavpils un pārējie Reigas radiņi. Nu, varbūt, es dzīvoti no sirds mīros, ja varat šito dzīsmu, ja ne, vienalga kādu dzīsmēti. Lielas paldies, ka uzklausējot mani.
0: Jā, paldies par zvonu.

0: Jā, lūdzu.
1: Valdiņa Gagreiz, labadīna. Tā, es šodien gribētu padzētiek prīsteriešu Mārtiņam, korklam, kur strūdoja katedrāļa, bet es ar mīlsim bēļi sen pazīstams. Es jau gribu nuvēlēt divas vietēm jo darbā ar jaunīm prīsterim, kuri gatavojas. Lai es spēju uzrunāt ne tikai asūšu uz seminārā, bet arī apkort savu jaunus cilvēkus, vērīšus, kas varētu, kā es saku, uzaņemties prīstera lomu kādreiz tevā. Es jau esmu pateicīga par to, kas jau pazinu. Es jau ļoti pateicīga. Es jau novēļu, lai jau sorgojas orģeņģeļa reigā, lai jau nekas napostēts, nekādi nagaisi, nekādas vātras, ne jau tādā ziņā, bet mēs saprotam, kāda ziņā, lai viss iz labu izadūdās. I lai jau visu Jēzus dovoja, nu viss sirds. Tāpēc, kas ir to cīnieks, es ir pieņēmis savu lāmumu, dzēvē sevi izavēļējis, nest i tu Kristu paceltu iz augšu, lai divas vietēba, lai aglenas divu māmenis arī patvārums, nu Latgalis, nāzinierisim, ka jēmīsim tāda ir arī Reigā, jūs ir daudz dīnamu, i lai sorgeņģeļi tevi, Mārtiņ prāvest, sorgoj uz obim placim, i mēs lūksimies arī par tevi, esmu te Latgalijā palikuši. Nu visas sirds tev tu vēlēju, Antonina, nu razam tavas draudzes. Vēl pīnas reizes gribētu sapsveikt savu kristamētu Jolantīnu apāju Dīni ar vakarēju vordu Dīnu. Jolantiņ, es tev uvielēju gaišu skotu, gaišus darbus, gaišus dūmas. I lai tev viss izadūdās to, ko tu esi īplānojusi ar savu mētiņam kūpā. Lai viss notiek tā, kā tu vēlējies. I lai skotīs tu vairāk uz dricānu divnama pusi. Es to novēlēju, tī mūsu dzimtas divnums. Nu, tad lētskaņ dzīsmenis, kā es saku, kādi cilvēki valdiņi. Nu, visu jēzumu, lai prāvestiņam skaņi. A, Jolanta, lai izskaņi, nu, dritāna bažnieca, ka var atskaņot. Paldies, ka uzklausāt, i paldies divam, kā šķiņi tiku pie telefona, atbrāl tūt no rāzaknis, no poliklinikas, i visu kortībā. Visu labu, paldies, atā.
0: Jā, paldies par zvonu.

6-4-6-2-1-1-1 pīci telefona numurs sveiciņiem tīšajā ētrā. Vai varat mūs sazvaņāt un nosūtāt kaidu sveiciņiem? Bet nu, ka šīs sirsnēgijas sveicīns skaistījā vakardīnas dzimšanas dienā lai ceļoja Helēnai Jakovelei iz Auleju. Vakara nūkjeru vieju, krilmā īzapinīs bija, nūsaļs izmierds drabūš un lēc vēl vienmārļēja. Iņašu uztavā savā, lai sildos, lai aizkarus plivunoja, lai gromata škiersta, lai klausos, kai pogolmā zvierbuļi čivanoja. Un tagad te pat man pie placa dzēvojušas apreļa viejas, papērus jauc un zīdlapus bierdinoja, svecis dzieš. Inok vērst un breinos, kas šeit aic naparosts, kas? It kā nu kolnim, it kā nu jūras, it kā nu jaunības. Lai jaunības vieš vienmēr nās prīcēgas dūmas, lobu noskaņojumu, lai diveņš vienmēr sorgojas vietēm un divamotējiem savā patvārumā, lai vēl ilgi arī turpmoka varat būt tikpat aktīva, sirsnēga, atsaucēga un gaiša. Mēlus sveiciņus un loba veļījumus siltā un sirsnēgi sveic Ritanu Leivonim.

0: 6-4-6, 2-1-1-1 pīci telefona numurs sveiciņiem tīši jāētrā. Vēl varat mūsu šodien sazvaņāt un nosūtāt gaidu gaišu sveiciņi šimā skaistajā, saulēnajā, siltajā, pēdējā augusta dienā. Jā, laba dīna, lūdzu.
1: Nu, Valdzen, laba dīna, ne tevi tavai ģimene.
0: Paldies, paldies.
1: Un kāri tavai meitene, per uterētu pirmu dzīvē, garu ir jūtu sūļa.
0: Jā, paldies, paldies.
1: Arī būsim biržu, rugoju, aglivnis un baugmuļu skolu skolāniem, kur iesoks. Pirmu sūļēti dzīvē, bet garu. Un grūtu var būt turpāk, turpinot arī sveicīt prīsterim Olgertam, Micūnam, biežu draužu prāvestam, kur šitom draužam ir lūsti gudras skolētos. Un sveicūtus arī un nuvielu deputātiem rētu aiziet ar mažiem bārdiem uz zinēm un pārdomāt, ko jau kādreiz ir mocējušies. Tā jau strēdēties un cerēties kaut kādu līgu krāslu.
0: Jā, paldies, Jankam, par to. Bet nu paldies visiem, kas šodien bija kopā ar mūsiem, lai esam jauka izdevusies šeit pēdējo skolā no Breivo dīnā, bet nu reit jau tiksimies 1. septembra dīnā un sūtāsim sirsnēgus sveicīņus skolāniem, skolotojiem, studentiem, mocējumspākiem un visiem citiem gabeļnīkiem. Visu labu, līdz reitam!

0: kas itimā nedēļā svarīgs? Jūsu uzmanībai Dāņam Jārtāna sagatavētais komentārs. Vatikāna orlītu ministrs abatīcēbu sekretārs ar valstiem un starptautiskajām organizācijām arhivēskups Pols Galagers itimā nedēļā gastēja Moskavā, kab runotu par karu Ukrainā un starptautiskajiem vaicojumiem. Karu ir jobeidz. Tas būtu eiss skupsavilkums par arhivēskupa Pola Ričarda Galagera vizētes mierķi Moskavā. Pēc ilgas sarunas ar krīvais orlītu ministru Sergiju Lauravu, jīskūpā preses konferencē atgoda no pāvesta Leona 14. Aicinojumu izbeigt karu i cilvēku cīšanas. Svātais krāslis ir gatavs atbalstēt visus centiņus sasniegt mīru nīvlajā starptautiskajā kontekstā, soka Galagers. Sergejs Lavrovs izcēļa vairokus kūpēgos punktus starptautiskajos vaicojumus, pīkreitot, cik svarīgai ir turpinot dialogu starp Krīvejas federāciju i svātū krāslu. Starp divpusējos intereses tēmam bija arī vaicojumi, kas skar Krīvejas katūļu kūpīnu, kā arī humanitāros iniciatīvas, kapsoktu mīra ceļu starp Krīveju i Ukrainu. Timā pošā laikā Vatikāna porstos nūrodie, ka jebkuri konkrēti rezultāti humanitārajā jūmā palīdzētu maz no cīšanas ir ļaut atjaunot vismaz minimālo uzticēbu starp konflikta pusēm. Itamā sakarā tika atgodinota kardināla Mateo Dzupi gaidamo vizēte Krīvejā. Sarunas beigos arhivēskups Galagers atgodino, ka svāto krāsla nūstoja ir skaidra. Konfliktu nav atrisinot ar militārim līdzekļiem. Par to ir būtiski radēt apstākļus politiskajam i diplomātiskajam procesam. Bez to svāto krāsla diplomātijas purstevs aicino Krīveju i Ukrainu parodēt atklotēbu i labu gribu, kā arī cīnēt starptautiskos i humanitāros tīsēbis, īpaši tos, kas atsatīcās iz civilīdzēvotojiem, infrastruktūru, īvaiņotajiem i kara gīvstekņiem. Mēs redzam, ka svātais krāslis ir apsījams turpinot īt, pa dialoga ceļu itamā grūšajā situācijā, skaidri nūrodot, ka kars nav risinojums, itis ir jobeidz. Kas itamā nedēļā svarīgs? Bet turpinojumā par nesenējo vātru iku mēs varam vicēties nītos situācijas, kā reikoties ikaida ir valsts atbildība. Svarīgākais vaicojums, protams, ir, kur ikaida dabūt informāciju. Jāsaka, ka radē ir svarīgākais informācijas avots, izmantojot baterijas strodē ilgok nekai dators vai mobilī telefoni. Ja aicinājums visvēl ir spākā, ja ir krīze, izslēdz radēju, izsekoj atbildīgu uz dīnestu nūrodēm, bet izstrodē tikai tad, ka ir radē. Itam mēs runājam par nodokļu maksātoju atbalstētu Latvijas radēju, snādzot aktuālu informāciju. Diemžēl tas nenotika nesenajos vātras laikā. Latvijas radējas pienākums bija informēt, kuri ceļi ir izbraucami i kuri pūsmi slākti, kur darbajās benzintanki, kur atcerunās ildiņa savokšanas punkti, kādas palīdzības vai mobilitātes punkti ir izveidoti pašvaldībos. Kur uzlodēt telefonu, dabot korsti jūdini čajam, kur cilvēki varīti sildēties, i ko dotkon būs elektrēba. Tad informācija krīzes laikā joporraida nareizi pusstundā vai stundā, bet nepārtraukti. Tikko pasarodās jauna informācija, te ir joīkļaun, bet novecojušo informāciju joizjam. Taišņi te ir funkcija, ko sabiedrība sagaida no sabiedriskos radējas krīzes situācijā. Praktisks informācijas kanāls, kas palīdz cilvēkam saprast, kas notiek, iz kurīni īt, i ko darēt. Protams, radējas redakcijā ir vajadzīga informācija, i te ir josnāds operatīvajiem dīnestim, bet, kā ir sacējis ministru prezidents Andris Kulbergs, sadarbība starp itam īstodam ir bevis pašvaka. Pēc Kulberga dūmam itaida leluma vātra zīmes laikā būtu vēl ar švakoku iznokumu, par to, ka tad nebūtu ni ūdiņa, ni elektrēbis, ni apkuris, bet atbildīgi dīnesti nav saskaņoti viens ar ūtru. Es gribētu mēs mienesi nosūtēt mūsu dīnestus iz Ukrainu apmaiņas programmā, ja mēs īsavuicētos, kai darēt lītas, sacie premjers. Bet dēļ ko tas bija tai, kai beja? Uzraudzības īstoda nīvrauga atrast atbildī zito vaicojumu i pīprasa, ka Latvijas radē īsnīgtu vietējumu par darbības napportrauktēbu i nudrūšanošanu krīzes situācijā. Uzejamot atbildēba par napīteikumu informāciju vātres izraisētos krīzes laikā, Latvijas radijas ziņu dienesta vadētojs Uģis Lībietis jau atsasacējis no darba. Latvijas sabiedriskos mediju valdes lūcekle Ieva Aile atsavainojās klausētojumu par pieļautajumu klaidom. Itei krīze izcēlēs arī vairokos jūmos, kuros mēs pīlaidām klaidas, gan darbēbu koordinēšanā, gan lēmumu pieņemšanas otrumā, iesacīja. Skaidrs, ka pormaiņas joizdara, jo es dod vaicojumi niv, cikam pīredze vēl ir svaiga. Par to, ka nokušajā reizē te var nabūt tikai vātra. Itud radie var palikt par vīnu no pādējiem kanālim, kur cilvēki varēs saimt informāciju. Dētam sabiedriskajam mēdījam ir jobūt gotovam. Tāpat īspie rūbežos arī katrai radie, kas darbojās valsts vai reģionālā līmenī. Jūs dzirdējat Daiņam Jartāna sagatavēto komentāru. Paldies, ka klausoties!
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IAMG Latgales bols.
2: Nav pirūkas radioaparāts? Izbraucinu dzimtenis? Klausīsimies internetā

Dievs, Tu esi visa sākums, Tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gravordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir iemts no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, krestā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzēvūs un mirušūs.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es uparēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es uparēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es uparēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es uprēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlogumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es uprēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlogumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Latgulas radijas ziņas.
3: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Latvijas Sosbārnu cīmatu asociācija aicināja ģimenis 1. Septembrī nosviņāt skolas sokumu un doties svātku pušdīņos vai vakariņos iz kafēnēcam un restorānim, kuri izasaistījušies labdarības kampaņā, aizved savējos iz restorānu un paļēdzi citiem tikt iz skolu. Kampaņas daļēbnīki apsajāmušīs daļu no saviem svātku dienas iņēmumiem zīdot savus bārnu cīmatu asociācijas paspornī esošo ģimeņu bārnu atbalstam un sagatavošanai skolas gaitom. Šogad kampaņā piedalās vairāk nekā 80 restorāni un kafejnīcas no visas Latvijas. Akcijas rezultātā zīdotie līdzekļi tiks izmantoti, lai palīdzētu sazagatavoties skolai skolānim, kuri augs Sosbārnu cīmatu asociācijas paspornī esošajos gimiņos un SOS jaunīšu mojos. No 28. augusta līdz 15. septembram ir saskaņota gaisa balonu ielidošana Latvijas gaisa telpā, informēja Civilos aviācijas aģentūrā. Jau vakar Latvijas gaisa telpā virs Latgaļas no Lītuvas ielidoja vairoki gāzes baloni, kuriem tivokījās dīnos varētu sekot vēl citi, jo gaisa kuģi pīzadulos 69. Gordona Beneta Kausa izcīņā, jeb pasaules čempionātā tol lidojumā ar gāzes balonim. Šogad sacensēbos pīzadulos kopumā 26 ekipāžas, no 12 valstīm, tostarp vīna komanda porstov Latviju. Latvijas komandā Latviens pieteikti Inga van Havere un Jasons Fischers. Šogad sacensēbas noteik no 28. augusta līdz 5. septembram un balonu porlidojumi Latvijas gaisa telpā saskaņoti ar Civilos aviācijas aģentūru. Tikai lidojuma maršruts nav paredzams, bet nosakums vien aptuveni pat labam teika paredzēts, ka Latvijā sacensēbu laikā varētu ielidot 6 no visu daļēbnīku balonim, bet to skaits var arī maiņāties. Pat labam Latviju sasniegušas jau vairāk nekā 3 daļēbnīku komandas, un jom var sekot leidzam kartī, Gordon Bennett o2026.de slipsvītra N un arī varat izsaistīt sekot balonu lidojumiem flightradar24.com. Četrupadsmitajā septembrī pulkstens 17. Pūļu nomā Daugavpilī notiks literārs vokors, kas veltēts pūļu dzēnīcis Olgas Daugštas pīmiņai. Olga Daugšta ir latviešu izcelsmes pūļu dzēnīce un viena no spilgtokajām infantejas personēbām. Jos dzēve un daļradacīši saistētā ar pūļu izgrētēbu tradīcijām un kultūru Latvijā. Literārā vokorā Daugštas dzeju lasās pūļu numa radošo komanda un jos daļradis cīnētoji. Pasaukums 14. septembrī 17. Pūļu numā Varšavas ilā 30 Daugavpilī un ieja pasaukumā bez moksas.
2: Laika ziņas.
3: Pēdējo augusta Dīna būs mokuņaina un vien breižama uzspēdās sauļa. Vītom gaidams arī aizlaicīgs lēts. Vējš lānai līdz mārenai būs no dienvidrītumiem dienvidim un gaisa temperatūra šodien plus 19 plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
4: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta eisinotojas SIA MG Latgales balss.

0: Broļi Mozus, nožālosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atzīstu
1: visvarenajam Dievam un jums, broļi Mozus, ka es daudz esmu grākojis ar tūmom, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaina, muna vaina, muna visu lielāko vaina, todēļ es lūdzu visu svātoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļi un mūsus, aizlūgt par mani, kungu mūsu Dīvu.
0: Lai apsažāloja par mums visvarenais Dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžēgajā dzēvē.
2: Āmeni.

Lūgsimēs. Pilnēbas dīvs ikvīna lobuma olū, sīdes mūsu sirdīs mīlestēbu pret tovu vordu un ļaun pieaugt dībējai bā. Stiprunoj un gūdēj gūdēj.

Lasējums no svāto apustula Pāvila pirmos vēstules korintīšiem. Broļi, atnocis pie jums es nagoju dīva līdzēbu sludinotaļ ar daļrunēbu vai gudrēbu. Jo asūs starp jums es noliemu niko vairok nazinot, kai tikai Jēzu Kristu un arī tūvēļ Kristā pīkoltu. Un es nosastoju jūsu prīškā naspākā un bailēs, un lielā nadrūšēbā. Un muna runošana un muna sludinošana nasabaļstējos polīcinošim gudrēbas vordim, bet gan uz gora un spāka izpausmi. Lai jūsu ticēba būtu pamatota ne cilvēku gudrēbā, bet dīva spākā. Tis ir dīva vords –

0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstīja Lūkas.
1: Gods tev, kungs!
0: Pirmā laikā Jēzus nunoca Nazaretē, kur bija uzaudzis. Sabata dīnā pēc sava paraduma izsīgoja sinagogā un pīsacēla, lai lasētu. Jam pasniedza pravīša Isaija gromatu. Attinis gromatu iz uzadīju ravītāji, kurā bija rakstīts. Kunga gors ir por mani, jo Is ir mani svaidējis, Is ir mani siltējis sludinot nabogim prīces viesti, dzīdinot satrīktos sirdis, pasludinot gilstekņim brēvēbu un oklajim otsu gaismu, atbrēvot apspīstūs, pasludinot kunga žīlistēbas godu. Satinis gromatu istū atdeve kolpotojam un apsasāda. Visu acis sinagogā raudzējos uz jū, bet izsoce runot un sacējim. Roksti, kurus dzirdējot, šodien ir pīsapildējuši. Un visi to aplīcinoja breinodamīs par žīlistēbas vordim, kas nocepurjo lilpam, un runoja, vai tot šis nav Jezupa dāls. Un istim sacēja, jūs katrā ziņā man teiksit sokom vordu. Orst izdzīdinoja pats sevi, padur arī šeit savā dzimtenē tū, kas, kā mēs dzirdējam, asūt nūtitis Kafarnaumā. Un jis runoja toļok, patīšies jums soku, ņivīns pravīts nav labvielēgi uzimt savā tievijā. Es jums soku patīsēbu, daudz atraitņu Izraelī bija Elija laikā, ko dabasi palika aizslāgti 3 gadus un 6 mēnešus, tā ka visā zemē vaļdēja lels bots. Tu marelīs nipī vīnas no tom natika siltēts, kai tikai pie atraitnes Sidonas Sareptā. Un daudz spitalēgu Izraelī bija pravīša Elisaja laikā, bet nu neviens no jim natika šķeisteic, ka tikai sīrīts nāmans. Tū dziežūt visi sinagogā izsadaga dusmēs, ī pīsatrīvka nu vītom, izmeta jū nu pilsātas un aizvedalēs pat kolna kraujai, uz kura jū pilsāta bija celta, lai jū nūgrīvstu lejā. Bet jis izgoja starp jim atsatolinoja.

Dorģi broļi un mosas. Pirmajā lasējumā dzirdējam, ka pravīts, ka apustuls Povols roksta viestulē korintīšiem, ka es naizavielies runot gudrus un daļrunēgas vordus runas, es sludinoju pošu svarīgoku, kas ir ticēbā. Es runoju par Jēzu, kas ir Kristā pīkolts. Tas ir pats svarīgākais ticēbā. Jēzus Kristus, kā es saka, ka Jēzus un tas pats vēl Kristā pīkolts. Ko nozīmē Jēzus Kristus Kristā pīkolts? Tas nozīmē, ka Dīvs mūs mīļo ar vislielāko mīlestību, ka es atdeva savu dzēvēbu par mums. Un tas ir pats svarīgākais ticēbā. Nevis mūsu nūpalni, mūsu labī darbi, mūsu dedzēba, tas, ko mēs daram un pīdzēvojam ikdīnā, pats svarīgākais ir Dīva mīlestība, kas izapaužas caur Krista noslēpumu. Un ticēbā Dīvs ilgojas, ka arī mēs mīļojam arī jū atbildam ar taidu pošu mīlestību. Dīvs pilnēbā mūs sevi atdeve un ilgojas, ka mēs pilnēbā jam sevi atdūdam, uzaticamīs. Ejam šo kristēgo dzēves pilnēbu, pilnēgu mīlestību, ikdīnā to izkūpjūtu. Jo neviens no mūsim napīdzimst pilnēks mīlestībā, pilnēks ticēbā. Mēs īpazīstam savā dzēvē, satīkam Dīvu, jo mīlestību, un kai atbildes, reakciju, atbildi esam aicinoti visas dzēves garumā izkūpt šo atbildījam, šo pretmīlestību, kas ir pilnīgi atdūšanos jam, pilnīgi uzticēšanos. Evangelijā dzirdējam, ka Jēzus nunoca dzimtajā pilsētā Nazaretē. Es ienoca sinagogā un izlasēja fragmentu no vecos derēbas gromatas. Un es saka, ka, un arī es redz, ka jo dzimtos pilsētas īdzēvotoji ir mosticēgi. Un tāpēc jūs pilsētā es nevar darīt brēnumus. Un es minu piemāru no senatnes, ka līdzīgi timā laikā, kad dzēvoja pravīts Elijs un Elisejs, arī timā laikā Dīva izvēlēto, izradzēto tauta bija attolinojusies no Dīva, bija naticēga, ka pravīši nevarēja darīt brēnumus jūs zemē, bet darīja pogonu zemēs. Par to, kad dzirdējam, Nacaretes īdzēvotoji īsadegos dusmēs un gribēja Jēzu nūgalinot. Kā mēs rēkojamies, kad mūsim, kāds pasaka aizrodējumu, atkloja patīsēbu par to, kādi mēs esam, izsaka aizrodējumu, ko mums vajadzētu lobot, kādu īteikumu, vai mēs ar pazemēbu un pateicēbu to uzņemam, vai arī līdzīgi, ka šī nazarīši sasaceramies, turam naidu un negribam klausēties timā, kas mums saka, patīsēbu. Dzirdējam vālok, kad Jēzu gribēja nūgrūst no kraujas, Jēzus izgojis starp jim atsatolinoja. Dīvs jau pasargoja no to, lai es naizītu būjā, jo laiks nebija pīnots saizīt no šos pasaules. Tad līdzīgi arī dabas un tāvs par mūsim rīpējās un sorgoja, kad mēs pildam jo gribu. Arī te ir pretstatā tam, ko apkortēji sagaida, vienmēr svarīgi nasabeitīs pildēt Dīva gribu, būt savaidokiem nekai pasaulēgi cilvēki, tiem, kas pretojas Dīva baušļiem, Dīva likumiem. Jo Dīvs ir ar mūsim. Es mūs sorgoju un voda, līdzīgi kā Jēzu pa dzēvi. Tāpēc ļoti svarīgi ticēbā balstētojas koncentrēties uz svarīgokū, uz Dīva mīlestību, kas atciklojas vienmēr, kad redzam, Kristā pīkoltu Jēzu, kad izliekojam krucifiksu, tas mūs apgodina par Dīva lielu mīlestību. Un mēs esam aicinoti jū tāpat īmīļot ar visu savu būtību, pilnībā jam atsadūtīs, uzaticietīs, īt, jo nūrodētu kristēgos dzēves ceļu, sekot sirds aicinojumam, dzēves aicinojumam, uz ko katram uz savu dzēves aicinojumu Dīvs mūs aicinoja. Tādā veidā varam piedzēvot, ka Dīvs mūs voda, sorgoja, dovoja mīru, stiprinojumu, mīlestību, laimi,
cik īspējami šimā pasaulē baudēt laimi. Lūksim, lai Dīvs paliec mūsim būt dedzējgokim kristēgajā dzēvē un svāti nodzēvot šo dzēvu un īmantot vai uzēgumu. Amen.

0: Vienosimies kopīgā lūgšanā. Lūgsimies par baznīcu un to skolpim, par pāvestu Leonu un jo leidstrodnīķim, lai Dievs palīdzim sludinot evaņģēliju visam pasaules tautam.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsim par laicīgos varas nesējiem, lai savu lēmumu vados pēc Dīva likumim, korteģi rīpējotīs par labklojību un mīru pasaulē.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsim par visiem, kuri cīš un piedzēvoja lielas bādas un traģēdijas savā dzīvē, sopes, cīšanas, lai Dīvs dovojam vajadzīgu palīdzību un mīrinojumu.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsim par jauniem aicinojumiem uz prīsterēbu un Dīvam veltētu dzēvi, lai nekur pasaulē natrūkst svātu dvieseļu gonu.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsim par mūsim pošim, mūsu ģimenem un draudzi, par tiem, kas attūlinoti kūpā ar mūsim lūdzu šobrīd caur rādio un internetu, lai Dīvs palīdz mūsim ikdīnā dedzīgi īt kristīgos dzēves ceļā uz prīšku, pildot Dīva gribu savā dzēvē.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Šajā svētajā misē īpaši aizlūdzam par Rūres darbinīkim, lai Dīvs jūs bogotīgi svietēji, dovojot visas vajadzīgos Dīva žielestēbas.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsimies par mirušajiem, kuri gaida mūsu lūgšanu atbalstu, lai Dīvs jūs uzņem otro paradīzē.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.

0: Dzirdētīs, brūļi mūsas, lai dīsis varenais stāvs pie mūna un jūs upuri.
1: Lai kungs pieņem šūpuri no tavam rūkom, par gūdu un slavu savam vortam, par lopu mums un visai savai svātajai pasneicai.
0: Kungs, lai šis svātais upurs vienmēr dūt mums pestēšanas svieteibu, un lai ar tos fākut kaisi darbojaši šimā nūslāpumā, nūteik mūsu svādereišanā, caur Kristu mūsu

Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu un āsūšī. Kā Tev, kungs, svātais tāvs, visu varenais mūžēgais dīvs,

Kungs, tu esi patiesi svāts, cik vīna svātuma olūds. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svāta šos dovanas ar Tovagora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Ko tis labprotīgi sevi atdeve cīšanom, jis paiema maizi un tev pasateikdams lauze un deva savi mociklim sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņom jūs paņēma biķeri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai. Dorit tu munai pīmiņai.

To piespīmnot, jo novin augšanu celšanos, upurēm Tev, Kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darējis mūsu cīnēgus stovēt Tavā priekšā un Tev kolpot. Pazemēga lūdzam, lai pieņemot Kristus mīs un asni, teikam svāto gura sapulcinot un vīnoti. Atcerīs, Kungs, savu baznīcu visā pasaulē, un dari to pilnīgu mīlestībā, lēdz ar mūsu pāvestu Leonu, mūsu vēstupu Joņu un visiem garīdzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmiguši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši Tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatēt Tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem Tevi lildzam, un dovoj mums lēzdalēbu mūžīgajā dzēvē. Lēdz ar svāto dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jezupu jo slēgavaini, ar svātīm apustuļiem un visiem svātējiem, kas te ir pateikami no mūžim, lai kūpā ar jim Tevi teicam un slavējam. Caur Tavu dālu, Jēzu Kristu.

0: Lai jau dīva jārs, kas noceļ pasauļa grāmus, svietēgi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nesmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vortu, un muna dviesele kļūs vasala.

Simēs. Dīvs vietēji savus ļaudis ar mīras vietēbu, tūs, kas pasaļaun uz tavu, uz svātos Marijas morazemes karalīnes aizbildēbu, izglopnu visam skumem un nalaimem, caur Kristu.

0: Laiks pordūmot nūdzeivotu dīnu.
1: Latgales radio laiks 9 vakarā.
2: Alīts ir Milsim
3: un klausīs Latgales radio.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Klot pusnakts
1: 12 naktī.
2: Jūs klausotās Latgolas radiju.